0: Lasă-l pe mă, lasă-l pe mă. Lasă-l pe mă, lasă-l pe mă. Haide să facă.
1: Keiko,
2: Keiko,
1: Keiko,
2: Keiko,
1: Keiko,
2: Keiko,
1: Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko, Keiko